Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

three.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: be done. Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
5: Jajamän, så är det ju förstås Morning Glory här på Pirate Rock då, när klockan har passerat 06.00 denna måndag den 12 oktober. Daniel Gildeus heter jag, sitter med dig i timmarna 4 fram till klockan 10, precis som vanligt, med andra ord 90,7, 95,4 piraterock.se. Du ska få massa härlig musik, västkustens bästa rock, Chicken Foot på ingång. Vi har Slade här om en stund, vi har Tom Petty och Survivor allra närmast. Vi rullar igång den här veckan med Skid Row, det här är Youth Gone

denna måndag morgon 12 oktober. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då. Nyheter får du varje hel timme. Vi kollar in väderprognosen, vi kollar in dagens datum och lite annat smått och gott. Men framförallt så lyssnar vi på västkustens bästa rock. Och vi rullar vidare direkt med Tom Petty. Det här är Refugee på Pirate Rock.

Enough snuff! Hot little summer girl här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 6:30 här på morgonen denna måndag den 12 oktober. Ny vecka, nya möjligheter och framförallt då framåt helgen. Riktigt härliga möjligheter för mingel, rock och bash på öl- och rockmässan. Där kommer vi finnas på plats. Även Time to Rock-festivalen. En massa bryggerier och massa härlig livemusik ifrån diverse band. Velvet in Queen bland annat, Mustache, Martin Westerstrand ifrån Lilla Syster och Luke. Vi har Nicky Borg från Backyard Babies. Ja, det är en hel hög med bra grejer. Riktigt härligt häng. Det är slutsålt dessutom förutom biljetter på dagtider. Detta börjar redan vid om det är 12, 11 eller 12 på dagen och håller på fram till midnatt någonting. Så härligt häng i Göteborg här på lördag då. Nog snackat om det tänker jag. Vi ska kolla in vad vi har här att lyssna på fram tills nyheterna vid 07. Vi har Vain, Beat the Bullet på gång här om en stund. Vi har Van Halen, ett albumspår ifrån plattan 5150. Och vi har Whitesnake och vi har Vinnie Vincent Invasion. Och nu närmast vi har Extreme.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Förvandla din villa och uteplats med Enviroom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Enviroom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

David Vane och hans Vane helt enkelt. Beat the Bullet här på Pirate Rock. Den låten som kanske breakade det här bandet och den plattan No Respect som kom från ingenstans och bara spelades varje program på Headbangers Ball där under en period. Och sen försvann lika fort faktiskt. Även om Vane fortfarande turnerar runt så är det ju inte alls i den utsträckningen som det var där i slutet på 80-talet. Apropå slutet på 80-talet, vi ska hoppa tillbaka till 1986 och en platta som heter 5150 med Van Halen då förstås. Därifrån plockar vi Dreams.

Vinnie Vincent, Invasion, Heavy Petting från plattan All Systems Go. Mark Slaughter på sång här då, som sen bildade bandet Slaughter. Så är det, klockan börjar närma sig 07.00. Vi ska alldeles strax få nyheter. Efter det sen ska vi ta en titt på väderprognosen för dagen och dagarna som kommer. Innan allt detta, lite mer musik. Vi hinner med Airborne alldeles strax och vi hinner med Iron Maiden.

0: Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
3: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
4: Ice Power. Kyle, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Right On. När klockan har passerat 07.00 då för en liten stund sedan. Du fick ju en nyhetsuppdatering där och nu ska vi ta en titt på vädret då för dagen. Solen går upp om ungefär en dryg halvtimme. 07.39 går solen upp idag. Och solen kommer faktiskt visa sig hela dagen idag. Så har vi solen uppe fram tills den går ner då förstås vid en 18.17. Blyg, samma temperaturer på en 8-9 grader, men annars riktigt härligt väder. Vi har en vind som kommer norr ifrån, så det kan nog vara lite kyligt i vinden idag också. Imorgon tisdag så mulnar det på och det regnar en del. Temperaturen också då på någonstans en 8-9, max 10 grader. Mulet hela dagen imorgon faktiskt. Så är det med det, så är det med det. Ska vi se, vad har vi på gång då i musiken lite längre fram? Ja, vi har Jimmy Barnes, vi har Volbeat, vi har Gotthard, ännu längre fram där Wasp, Airborne, Warrant, Ozzy Osbourne. Precis som vanligt, bara sköna grejer. Västkustens bästa rock. Nu närmast, Vixen, How Much?

Volbeat, Shotgun Blues här på Pirate Rock. Morning Glory pågår. Programmet som vi kör här vardag morgnar mellan 06 och 10. Och jag som spelar musik för dig dessa timmar heter Daniel Hjeldeus. 90,7, 95,4, piraterock.se. Där finns vi dels då i Storgöteborg här på FM-bandet, men också digitalt på nätet för de som har oturen att bo någon annanstans. Brukar vi skoja om. Vi gillar ju alla människor, framförallt de som lyssnar på Pirate Rock, och vi är extra glada för er som lyssnar långt bort ifrån, så att säga. Vi får ju mejl hela tiden ifrån hela Sverige och även en del exilsvenskar som sitter i utlandet och lyssnar på Pirate, och det älskar vi. Vi tycker att det är helt fantastiskt när ni hör av er. Fortsätt gärna med det. Ska vi se, vad har vi mer nu då? Vi har Wasp på ingång här om en stund. I wanna be somebody. Innan dess, Gotthard. Det här är Blackberry Way.

0: This is the Warden of Shadowborn, and you are listening to Pirate Rock.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Förvandla din villa och uteplats med Enviroom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Enviroom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
7: This is Pirate Rock.

Airborne Sky High här på Pirate Rock denna måndag morgon 12 oktober. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10, 06 till 10 måndag till fredag. Nu senast Airborne Sky High som sagt. Vi har, ska vi se, vi har Kiss på gång om en stund. Vi har White Lion, vi har Sabaton tillsammans med Pop Evil och lite längre fram Bryan Adams som ju är aktuell med 3 gig här i Sverige i vår. Stockholm, Göteborg och Malmö. Göteborg, söndag 2 maj. Och det vet jag för att jag köpte faktiskt biljetter här i fredags. Tänkte jag skulle se Bryan Adams i alla fall en gång i livet. Så det får bli nu i maj då. Så är det med det. Ska vi se just nu då närmast Warrant. Det här Big Talk. God morgon, god morgon.

Let Me Go Rock and Roll här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 8.00, hon är väl en kvart 27 någonting. Daniel heter jag, sitter med dig i 2 timmar till då, lite drygt fram till klockan 10. Efter mig sen är det 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag, precis som vanligt, 14 till 18, Christer Wolfbrandt och rockpasset.

Och sen då världsturné. Han besöker Sverige som sagt tre gånger här under våren, eller tre datum ska jag säga. Malmö, Göteborg och Stockholm, och Göteborg då blir det 2 maj, Skandinavium som sagt. Nyheter på gång här alldeles strax. Innan dess Ghost, det här är Square Hammer.

0: Rysk språkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

TNT, Intuition, titelspåret ifrån deras fjärde studioalbum då ifrån 1989. Du får det här på Pirate Rock då förstås. Morning Glory pågår, Daniel heter jag. Spelar musik för dig här alla vardagar mellan 06 och 10. Klockan har precis passerat 8. Du fick nyheter där och vi ska ta en titt på vädret då. Ja, och det är väl idag soligt och härligt i Göteborg. Nordlig vind som kan vara lite kylig förstås. Och sen har vi en temperatur då på 8, 9, max 10 grader. Så det är inte så mycket att hurra för faktiskt. Sen har vi då en tisdag som kommer, det vill säga morgondagen. Mulet och regnigt i Göteborg hela dagen imorgon då. Dessutom en ganska låg temperatur även då på en 8-9 grader. Så att hösten är ju här med besked, så är det. Lite längre fram i den här timmen, Demon, Rush, Within Temptation och Rammstein. Nu allra närmast, Winger, Easy Come, Easy Go.

20 över 8 då, denna måndag morgon 12 oktober. Daniel Gildeus heter jag, spelar musik för dig alla vardagar 06-10 i det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag 14-18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Om du är nyfiken på våran låtlista eller kanske vill kolla in vår merch-shop, då är det piraterock.se som gäller. Och där går det också absolut att lyssna på Pirate via den spelaren som finns där. Funkar för Mac, PC, iPhone, Android, alla typer av plattor. Så det är bara att surfa in och trycka på det stora gula play-tecknet som finns där på hemsidan. Så börjar västkustens bästa rock strömma ur dina högtalare eller alternativt dina lurar då, om det är så du väljer att lyssna. Ska vi se, vi har Rammstein på gång här om en stund. Lite längre fram, Jimmy Barnes, Yngwie Malmsteen, XYZ. Massa sköna grejer, precis som vanligt. Västkustens bästa rock nu närmast. Within Temptation.

0: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
1: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
3: Hammarservice.se. Pirate Rock.

Yngve Malmsten, Queen in Love ifrån plattan Trilogy ifrån 1986. Och på just den här plattan så är det Mark Bowles som sjunger. Han har ju haft olika sångare på så gott som alla plattor där. Malmsten, bröderna Johansson var ju med där de första 4-5 plattorna någonting. Även här då Jens och Anders, trummor och keyboards. Basist var ju under lång tid svenska Marcel Jacob, som ju dessvärre gick bort här för en, ja, det är nog en 10-15 år sedan minst. Han startade Talisman sen också tillsammans med Jeff Scott Soto. Jaja, nog om Yngve Malmsten och kopplingarna runt honom. Vi ska lyssna på mer musik då. YNT på gång här alldeles strax. Vi har Saxon om en stund och nu närmast XYZ, Don't Say.

Biff Byfjord och hans Saxon Gods of Thunder här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få nyheter. Efter det sen tar vi ytterligare en titt på vädret då. Och så sitter jag med dig en timme till fram till klockan 10. Massa härlig musik kvar att lyssna på tillsammans. Hailstorm alldeles strax. Nu närmast Tom Petty. Det här är Mary Jane's Last Dance.

0: Telia genomför ett sparpaket som innebär att omkring 900 tjänster försvinner. Bolaget räknar med besparingar på omkring 1 miljard kronor per år och neddragningarna ska vara klara till årsskiftet. I Sverige försvinner 260 av 6000 tjänster medan Finland berörs av 280 tjänster. Tusentals svenska styrsystem har stora säkerhetsbrister, detta enligt en kartläggning från SVT Nyheter. Flera av systemen används i samhällsviktig verksamhet och kan i vissa fall nås via internet utan lösenord. Ett exempel är styrning av värme och ventilation på ett av Region Västra Götalands kontor i Skövde. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland försökte påverka Brexit-omröstningen 2016. Han uppger för BBC att han fick ett tydligt svar om rysk inblandning när han tillträdde som premiärminister, men lämnar inga ytterligare detaljer. Och rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års Melodifestival och SVT misstänker nu att många av låtarna kan vara skapade med hjälp av AI. Det finns idag inga tekniska hjälpmedel för att fastställa det, men AI-genererade låtar är inte förbjudna i tävlingen.
1: Älska vintern, älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Har vintermörkret sugit musten ur dig? Dags att vakna! På kostmotion.se hittar du marknadens vassaste kosttillskott för energi, fokus och återhämtning. Oavsett om du behöver en boost inför gymmet eller bara vill orka trycka gasen i botten hela våren. Klicka hem dina favoriter på kostmotion.se. Rätt tillskott till riktigt bra priser för dig som vägrar sänka volymen.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Girls School, Race with the Devil här på Pirate Rock. När klockan har passerat 9.00 för en liten stund sen. Daniel och jag sitter med dig i en timme till ungefär, då blir det. Sitter här mellan 06 och 10 alla vardagar. Efter mig sen, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt, rockpasset 14-18. Vi ska ta en titt på väderprognosen, och just idag, denna måndag den 12 oktober, soligt och härligt i Göteborg. En temperatur på mellan 8 och 10 grader. Nordlig vind som kan vara lite kylig, verkar det som. Och sen då imorgon tisdag, mulet och regnigt hela dagen imorgon. En temperatur på också 8 till 10 grader där. Så att det är väl den temperaturen vi har att vänja oss vid här nu, från nu och framåt så att säga. Så är det, ska vi se, vad har vi här nu då? Vi har Kip Moore med Levy om en stund. Vi har lite Van Halen här om en stund. Och vi har Bad English dessutom. Nu närmast, CC Top, det här är Legs.

Island Panama här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 9:20 då. Denna måndag morgon, 12 oktober. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Du ska få lite Vinnie Vincent, lite Whitesnake. Vad har vi mer här längre fram? Vi har Joey Tempest, vi har Def Leppard, vi har Vixen och My Chemical Romance. Massa skön musik, precis som vanligt. Västkustens bästa rock. Allra närmast, Kip Moore. Det här är nya Levee.

Forna Kiss-gitarristen Vinnie Vincent och hans band Invasion här då med Dirty Rhythm. Du får den på Pirate Rock förstås, 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel heter jag som spelar musik för dig fram till klockan 10 denna måndag 12 oktober. Vi har lite Joey Tempest på gång här om en stund, helt solo utan de övriga i Europe. Vi har Def Leppard och vi har Vixen bland annat allra närmast. David Coverdale och hans Whitesnake, det här är Bad Boys.

0: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga. Det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
3: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.

Def Leppard, Foolin' här på Pirate Rock 90,7, 95,4. piraterock.se. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 denna måndag 12 oktober.

Chemical Romance, Teenagers här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00 och det har blivit dags för mig att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Daniel Hjeldeus heter jag är tillbaka imorgon igen 06.00. Hoppas vi hörs då. Ha det gött så länge. Hej hej!

0: Telia genomför ett sparpaket som innebär att omkring 900 tjänster försvinner. Bolaget räknar med besparingar på omkring 1 miljard kronor per år och neddragningarna ska vara klara till årsskiftet. I Sverige försvinner 260 av 6000 tjänster medan Finland berörs av 280 tjänster. Tusentals svenska styrsystem har stora säkerhetsbrister, detta enligt en kartläggning från SVT Nyheter. Flera av systemen används i samhällsviktig verksamhet och kan i vissa fall nås via internet utan lösenord. Ett exempel är styrning av värme och ventilation på ett av Region Västra Götalands kontor i Skövde. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland försökte påverka Brexit-omröstningen 2016. Han uppger för BBC att han fick ett tydligt svar om rysk inblandning när han tillträdde som premiärminister, men lämnar inga ytterligare detaljer. Och rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års Melodifestival och SVT misstänker nu att många av låtarna kan vara skapade med hjälp av AI. Det finns idag inga tekniska hjälpmedel för att fastställa det, men AI-genererade låtar är inte förbjudna i tävlingen.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: Ice Power. Kyle, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
6: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.
7: Yeah!

0: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
1: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Veckans låt presenteras av Propeller Service. Servar och reparerar propellrar.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Det finns stora säkerhetsbrister i tusentals svenska styrsystem där flera används i samhällsviktig verksamhet. En kartläggning från SVT Nyheter visar att systemen ofta styr eller övervakar fysisk utrustning på distans via internet och att obehöriga i vissa fall kan få tillgång. I ett kontor i Skövde har det enligt SVT varit möjligt att utan lösenord kontrollera värme och ventilation. Telia planerar ett sparpaket där omkring 900 tjänster försvinner. Åtgärden ska spara runt 1 miljard kronor om året och berör både anställda och konsulter. I Sverige väntas 260 av 6 000 tjänster försvinna och neddragningarna ska vara genomförda till årsskiftet. Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% har skett inom Sverige. De misstänkta bolagen kopplas bland annat till Georgien, Ukraina, Lettland och Ryssland. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, som spöket Staffan i Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
1: När hungern slår till, då är det dags för Dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på Dunderdöner med o istället för ö.se.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
5: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
6: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock, och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Förvandla din villa och uteplats med Enviroom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Enviroom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.

0: Det finns stora säkerhetsbrister i tusentals svenska styrsystem där flera används i samhällsviktig verksamhet. En kartläggning från SVT Nyheter visar att systemen ofta styr eller övervakar fysisk utrustning på distans via internet och att obehöriga i vissa fall kan få tillgång. I ett kontor i Skövde har det enligt SVT varit möjligt att utan lösenord kontrollera värme och ventilation. Telia planerar ett sparpaket där omkring 900 tjänster försvinner. Åtgärden ska spara runt 1 miljard kronor om året och berör både anställda och konsulter. I Sverige väntas 260 av 6 000 tjänster försvinna och neddragningarna ska vara genomförda till årsskiftet. Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% har skett inom Sverige. De misstänkta bolagen kopplas bland annat till Georgien, Ukraina, Lettland och Ryssland. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, som spöket Staffan i Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
1: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
2: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Har vintermörkret sugit musten ur dig? Dags att vakna! På kostmotion.se hittar du marknadens vassaste kosttillskott för energi, fokus och återhämtning. Oavsett om du behöver en boost inför gymmet eller bara vill orka trycka gasen i botten hela våren. Klicka hem dina favoriter på kostmotion.se. Rätt tillskott till riktigt bra priser för dig som vägrar sänka volymen.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: This is Pirate Rock.

0: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
3: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
6: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
7: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
8: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
9: Förvandla din villa och uteplats med Enviroom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Enviroom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
10: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till den amerikanska duon Robert E. Hall och Michael Woodford. De får priset efter att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som enligt motiveringen markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Modellen används i princip av alla centralbanker och andra beslutsfattare för att till exempel utvärdera höjningar eller sänkningar av räntan. Telia planerar att genomföra ett sparpaket som innebär att cirka 900 tjänster försvinner. Detta skriver telekomjätten i ett pressmeddelande. Åtgärden ska ge besparingar på runt 1 miljard kronor per år och i Sverige berörs 260 anställda. Valprövningsnämnden har hittills fått in närmare 23 900 överklaganden efter årets val i riksdag, kommun och region, vilket är rekordmånga jämfört med tidigare val. Och det lär därmed dröja innan alla ärenden kan utredas. Paris äldsta saluhall har totalförsörts i en brand som bröt ut under natten till måndagen. Saluhallen ligger mycket centralt i den franska huvudstaden och har funnits där sedan 1615. Idag inleds rättegången mot den brittiske komikern, skådespelaren och medieprofilen Russell Brand. Han står åtalad för 3 fall av våldtäkt och sexuella övergrepp. Rättegången gäller händelser som inträffade mellan 1999 och 2009 och berör 6 olika kvinnor. Den 51-åriga Brand nekar till samtliga anklagelser. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, spöket Staffan i SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i komediserien Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Älska vintern, älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
1: Ice Power. Kyle, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
5: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
6: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
7: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
3: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
6: Veckans låt presenteras av Moin, smart och enkel arbetsorder, tidrapport och materialhantering för hantverkare.

This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till den amerikanska duon Robert E. Hall och Michael Woodford. De får priset efter att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som enligt motiveringen markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Modellen används i princip av alla centralbanker och andra beslutsfattare för att till exempel utvärdera höjningar eller sänkningar av räntan. Telia planerar att genomföra ett sparpaket som innebär att cirka 900 tjänster försvinner. Detta skriver telekomjätten i ett pressmeddelande. Åtgärden ska ge besparingar på runt 1 miljard kronor per år och i Sverige berörs 260 anställda. Valprövningsnämnden har hittills fått in närmare 23 900 överklaganden efter årets val i riksdag, kommun och region, vilket är rekordmånga jämfört med tidigare val. Och det lär därmed dröja innan alla ärenden kan utredas. Paris äldsta saluhall har totalförstörts i en brand som bröt ut under natten till måndagen. Saluhallen ligger mycket centralt i den franska huvudstaden och har funnits där sedan 1615. Idag inleds rättegången mot den brittiske komikern, skådespelaren och medieprofilen Russell Brand. Han står åtalad för 3 fall av våldtäkt och sexuella övergrepp. Rättegången gäller händelser som inträffade mellan 1999 och 2009 och berör 6 olika kvinnor. Den 51-åriga Brand nekar till samtliga anklagelser. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, spöket Staffan i SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i komediserien Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
4: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Tjena med oss och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Denna måndag, den, vad fan har vi, 12:e är det idag? Ja, så är det, vi ska kolla till i datumet också. Ska vi fira hylla lite just kring den 12 oktober. Jaha, ja, nu sitter jag med dig fram till eftermiddagens sista timme, det vill säga fram till 18 och rullar musik och lite programpunkter. Just det, sista timmen vet du, tematimme. Jag har inte bestämt vad det blir för tema idag, det får vi se. Jag har fått lite tips av er kära lyssnare. Kul, jag ska plocka upp ett av de där tipsen idag, tänker jag. Och så ska vi förstås spela önskelåt, kanske 2. Och så någon liveplatta vi ska prata om och lite annat härligt. Så gör vi. Du är hjärtligt välkommen till Rockpasset. Ska öppna upp dagens program med en flång ny låt ifrån Ty Kettro. Bandet som jag såg, och kanske du också, i somras på Time for Rock Festival. blev lite trassel där. De fick spela unplugged på grund av att det var väl trummisen som hade fastnat på någon plan någonstans. Jag får med det var.

Chai Ketchup Wings här i Rockpasset Rock. Jaha, ja. Har du det gött där ute? Hösten har gjort sitt intåg ordentligt. Men det vet vi ju när man är liksom i mitten av den andra höstmånaden. Då ska det vara lite sådär kyligt. Ändå är det ganska så... utanför mitt fönster är det fint. Fint väder, men kallt. 11 grader ungefär. Det ska ju vara så hela den här veckan.

Rockpasset. Vardagar 14-18 på Pirate Rock. Rockpasset med Christer Wolfbrandt. Din väg till en bättre eftermiddag. Pirate Rock.

After Midnight med Judas Priest. Lite poppigt Priest därifrån British Steel. 1980 var året när den här plattan dök upp. Den här videon minns jag att jag såg för första gången i ett barnprogram. Trasan och bananer för er som minns det programmet med Lasse Åberg och Lasse Mullberg. Där hade de veckans poplåt eller popvideo och då dök den här jävla låten upp helt plötsligt. Lite sådär va? Priest i ett barnprogram i Sverige dessutom. Det var lite märkligt. Men bra, förstås. Vi är glada för det. SVT valde ut den låten. Jaha, vi ska vidare med Velveteen Queen här och nu. Helt ny låt från nya plattan. Låten heter Walk or Talk.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: is Pirate Rock.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Förvandla din villa och uteplats med EnviRoom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. EnviRoom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
4: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
5: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
6: Med Christer Wolfbrand.

Miles out to see Miss Slade. Gammel härlig låt där från Old New Borrowed and Blue. Och så ska vi då göra tvärtkast som vi brukar göra här i rockpasset. Vi ska ta oss ifrån Slade från Wolverhampton till LA i USA. En helt annan style. Det här är Toto, mina vänner. Only the Children.

Sabaton här featuring Pop Evil i Templars, som låten heter. Du hör där i Rockpasset, ditt favoritprogram i eten. Alltså, det kanske inte är, men det låter bra när man säger så, tänker jag. Det låter lite studdigt. Måndag, ja, känns det. Halva dagen har passerat lite drygt. Snart helg igen. Och på lördag är det rock- och ölmässan, eller om man vänder på det, öl- och rockmässan. Vi ska prata om detta lite senare. Nu ska vi släppa fram Giant.

Dead or Alive med Thunder Mother här i Rockpasset. Ska prata lite om helgens händelser. På lördag så är det dags igen för öl- och rockmässan. Förra året var den ju på Valand i Göteborg, även nu där, men nu har man flyttat ut till Bananpiren, Kajskjul 105, Hisingssidan. För det krävs lite större plats, för det är ju sånt tryck. Nu är det faktiskt så att, vad jag förstår, så är det slutsålt. Ni får gå in och kolla där om man kan få biljetter. Jag tror att det är slutsålt. Vi lottade ut 10 stycken personer som vann 2 stycken biljetter var till den här mässan. Gjorde vi förra veckan. Och det kommer hända mycket. Ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Och vi har en hel del artister som kommer stå på scen. Vi kommer vara där och sända radio också, kan jag säga. Sända live och göra lite intervjuer och köta med dig förstås. Mats Levin är där. Danaga också. De kör som Whitesnake Tribute. Snowy är väl på trummor, tror jag. Och så har vi Nicky Borg från Backyard Baby som kommer vara på scenen. Vi kommer ha Martin Westerstrand. Ni vet, Lok, lilla systerkillen. Så har vi med Nicky Borg på kvällen också. Det är så att han kommer vara med både på förmiddag och eftermiddagspasset där. Och så Velveteen Queen. Jävlar va? Och sist,

0: som stänger kvällen är Ralf med sitt mustasch. Vilken jävla kväll, dricka bärs och prata radio och ha det härligt tillsammans. Det syns där. Vi ska lyssna på mustasch. Lawbreaker här på Wild Rock.
1: A trial by fire! You can say I failed!

0: Vänsterpartiet anmäler utrikesminister och justitieministern till konstitutionsutskottet för hanteringen av journalisten Joakim Medins rättegång. Anmälan gäller översättningsfel i regeringens svar till Turkiet om att låta Medin försvara sig från Sverige. Vänsterpartisten Muhammad Ali har sjukskrivit sig, det rapporterar Aftonbladet. Han lämnade in en ledighetsansökan för 2 veckor sedan efter uppgifter om misstänkt valfusk. Den ansökan har behandlats men utan att något beslut fattades och ärendet skulle återupptas på onsdag. Ali har ändå inte tagit plats i riksdagen. En internationellt efterlyst svensk man i 20-årsåldern har gripits i Spanien. Han misstänks ha beställt flera våldsdåd i Bergslagen, bland annat grov utpressning, mordbrand och stämpling till mord. En rektor och en lärare har skadats i en skjutning på en skola i Frankrike. En 14-årig elev har gripits och skadorna beskrivs inte som livshotande. Enligt de första uppgifterna saknar händelsen koppling till skolprotesterna. Ryssland avvisar Volodymyr Zelenskyjs förslag om 60 dagar lång vapenvila för att möjliggöra ukrainska val, detta skriver The Guardian. Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att Vladimir Putin istället vill ha ett fredsavtal för en tidsbegränsad vapenvila. USA:s president Donald Trump uppger att båda sidor har gått med på att inte attackera varandras energianläggningar, något Ryssland inte vill lämna några kommentarer om. Samtidigt har attackerna fortsatt mot Ukraina. Och det blir de amerikanska ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford som får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De prisas för makroekonomiska modeller för stabiliseringspolitik.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: Har vintermörkret sugit musten ur dig? Dags att vakna! På kostmotion.se hittar du marknadens vassaste kosttillskott för energi, fokus och återhämtning. Oavsett om du behöver en boost inför gymmet eller bara vill orka trycka gasen i botten hela våren. Klicka hem dina favoriter på kostmotion.se. Rätt tillskott till riktigt bra priser för dig som vägrar sänka volymen.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: Du lyssnar på Rockpasset.

Break the Spell med Daughtry här i Europaset denna måndag. Ja, vi ska kolla till datumet också, ska vi göra. Jag ska ta fram kalendern och spana lite. Under tiden ska du få en härlig låt, ett albumspår ifrån Thin Lizzy's Jailbreak. Fight or Fall. Och vilken vibe han hade, Phil Lynott, till sitt uttryck.

0: med Van Halen, taget ifrån deras andra platta i ordningen. Och den här låten, skriven av Marvin Gaye och William Stevenson och så någon Hunter jag inte känner till faktiskt, skrevs 1964 och gavs ut samma år med Martha and the Vandellas. Lite halvokända för mig faktiskt, men du kanske har koll där. Men det var originalet. Sen har Mama and the Papas gjort cover på den förutom Van Halen. Och sen David Bowie och Mick Jagger gjorde ju en duett i samband med Live Aid som blev väldigt, väldigt framgångsrik. Och den singeln nådde ju faktiskt första platsen på UK charts. Så är det. Dancing in the Street. Lite info där.
1: Dagens datum!
0: Ja. Vi ska kolla till dagens datum. Det gör vi varje dag. Vi ska fira lite grann. Ska bara förvissa mig om att jag har rätt... Ja, där har vi rätt datum. Idag då, 12 oktober, 285 dagar har rullat och vi har 80 kvar. Ni förstår ju att jag inte kan det här i huvudet, utan jag har ju någonting jag läser innan till här vad det gäller dagens datum. En del kan jag, men inte allt. Spanien har nationaldag idag, det visste jag faktiskt. Check på den! Och så har vi då Columbusdagen. Det har väl någonting med firandet av att Columbus landsteg i, var det San Salvador? 1492 vet jag det var. Ja, skitsamma. Firar vi. Och så Valfrid och Manfred har namnsdag också. Hur många sådana personer med det förnamnet i Sverige? Tror Valfrid, ja, 1200 personer ungefär heter Valfrid. Grattis till alla er. Och Manfred, knappt 3000 Manfreds har vi i Sveriges avlånga land. Fyller du år idag, grattis. Du har föddes idag samma dag som Jeff Keith. Fyller 68 år. Vem är Jeff Keith? Kanske någon av er där ute funderar över. Ja, det är sångaren i bandet Tesla som vi faktiskt spelade tidigare om de är då. Fler som fyller år. Sångaren i The Damned fyller 70. David Vanian, så heter han. Och Pavarotti. Luciano Pavarotti skulle ha fyllt år idag. Han trillade upp innan. Det är ju snart 20 år sedan han dog. 91 skulle han blivit idag. Jösses. Och så Rick Parfitt får vi inte tappa bort. Kompitaristen och delvis sångaren i Status Quo. Det är 10 år sedan han gick bort. 2016 var det gitarristen där. Med sin Telecaster Status Quo. 78 år skulle han blivit idag. Det vill man ju inte fira. Jag brukar alltid dra en fanfar för alla som fyller år och, eller har namnsdag. Och det känns ju som att, fast vi kan ju fira det som de har levererat genom åren. Det tycker jag känns värdigt. Och så grattis till alla er som fyller år och har namnsdag idag. Vi ska lyssna hur det lät när Rick Parfitt och gubbarna i Status Quo levererade 1976 och Is There a Better Way?

Sky High. Inte bandet, låten Sky High. Bandet heter Airborne och du hör det här på Palk Rock i Rockpasset denna måndag, ja. Valfrid och Manfreds namnsdag idag, det hörde du kanske alldeles nyss, för jag drog igenom den här listan med personer som har namnsdag och även födelsedagsbarn. Three Doors Down här och nu i Kryptonite.

0: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
1: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se. Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Pirate Rock.
6: Hello, this is Simon.
7: Hello, I'm James.
8: Hello, I'm Ben.
6: And we are Biffy Clyro, and you're listening to Pirate Rock.

0: Heart on the Line med Richard Marx, som annars brukar leverera såna här ballader av rang, men har gjort en och annan liten rockrökare. Richard Marx. Jag får en association när jag hör den här låten. Och det som är så fint med musik är att man kan komma ihåg grejer, man kan känna dofter och starka minnen som man förknippar med någon låt eller någon platta. Sådär. Och det gör jag med den här låten faktiskt. Det var på 80-talet, så jag var ute tågluffa, snurra och även båtluffa. Vi var i Grekland på ön Ios i omgångar. Så hade vi med oss en sån stor jävla bergsprängare som vi kallade det för. Alltså en kassettbandspelare, stor rackare som spelade högt. För er som inte vet vad kassett är så kan ni googla upp det. Och den här låten rullade bra. Och då, jag kände, varje gång jag hör den så åker jag tillbaka dit till Ios. Och där länge jag jobbade där dessutom faktiskt. Det var tidigare det, mina vänner. Nu ska vi vidare. Jag sitter just nu och funderar lite på dagens tema. Det blir ju tematimme här om en stund. Eller rätt sagt, efter klockan 17 trycker vi på tematimmen, sista timmen, alltid sista timmen i rockpasset. Har ni, håller ni på med Nine Albums, My Nine Albums på Facebook? Det har blivit en trend nu. Jag tänker kanske att jag skulle associera det här temat till just den. Ja.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

Learning to Fall med Chicken Foot. Detta band är väl ligger på hyllan faktiskt. Jag vet inte om de kommer tillbaka eller inte, men det beror ju på att det är Sammy Hagen som

sjunger, och så är det ju Michael Anthony på bas. De två har ju andra projekt ihop. På gitarr här var det Joe Satriani, och på trummor var det ingen mindre än Red Hot Chili Peppers Chad Smith. De gjorde väl 3 skivor tror jag, Chickyfoot, innan de la ner verksamheten. Eller ja, jag säger inte att de har lagt ner, eller det sa jag, men det är inte alls säkert att de har lagt ner. De kanske finns kvar fortfarande och kanske på gång med någonting. Vad fan, vad vet jag? Från fram och tillbaka, från och till, så dyker upp saker. Nu ska man veta att Sammy Hager, han är till åren. Den killen är snart 80 bast. Ändå har han rösten vid håll. Det är häpnadsväckande. Det var Chickyfoot här i rockbasset. Jag sitter och kollar lite i... min idélåda. Jag ska ha tema sista timmen. Tematimmen. Ska återkomma om det, vad det blir idag.

0: Vänsterpartiet anmäler utrikesminister och justitieministern till konstitutionsutskottet för hanteringen av journalisten Joakim Medins rättegång. Anmälan gäller översättningsfel i regeringens svar till Turkiet om att låta Medin försvara sig från Sverige. Vänsterpartisten Muhammad Ali har sjukskrivit sig, det rapporterar Aftonbladet. Han lämnade in en ledighetsansökan för 2 veckor sedan efter uppgifter om misstänkt valfusk. Den ansökan har behandlats men utan att något beslut fattades och ärendet ska återupptas på onsdag. Ali har ändå inte tagit plats i riksdagen. En internationellt efterlyst svensk man i 20-årsåldern har gripits i Spanien. Han misstänks ha beställt flera våldsdåd i Bergslagen, bland annat grov utpressning, mordbrand och stämpling till mord. En rektor och en lärare har skadats i en skjutning på en skola i Frankrike. En 14-årig elev har gripits och skadorna beskrivs inte som livshotande. Enligt de första uppgifterna saknar händelsen koppling till skolprotesterna. Ryssland avvisar Volodymyr Zelenskyjs förslag om 60 dagar lång vapenvila för att möjliggöra ukrainska val. Detta skriver The Guardian. Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att Vladimir Putin istället vill ha ett fredsavtal för en tidsbegränsad vapenvila. USAs president Donald Trump uppger att båda sidor har gått med på att inte attackera varandras energianläggningar. Något Ryssland inte vill lämna några kommentarer om. Samtidigt har attackerna fortsatt mot Ukraina. Och det blir de amerikanska ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford som får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De prisas för makroekonomiska modeller för stabiliseringspolitik.
1: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

Rammstein Radio här på Punk Rock Rockpasset. Och vi ska ta ett tvärtkast. Jag gillar det när man går från det ena till det andra. Man får whiplash nästan. Från Rammstein till Foreigner och I Wanna Know What Love Is. Det är ganska långt avstånd faktiskt. Miles långt.

I Wanna Know What Love Is med Foreigner här i Europaset. Den där låten som blev en superhit i mitten av 80-talet. 84 kom plattan. Agent Provocator heter den skivan, om inte jag är helt felunderrättad eller om minst tokigt. Men Foreigner som band med Lou Gramm i spetsen. Lou Gramm lämnade ju bandet 1990 redan. Så han har varit inne och ur bandet några gånger. Dagens sångare i Lou Gramm är för mig en helt okänd person. Han heter Luis Maldonado. Maldonado. Jag vet fan vem det är, alltså, vet du det? Helt ny för killen som var med i den sista. Han som också tog över micken efter att Lou Gramm hade lämnat. Heter Kelly Hansen. Han har slutat bandet. Ja, vet du det? Vi ska vidare med Asia nu. De har släppt nytt. Arcadia heter låten som du hör här på Pirate Rock.

to the degree and only

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Black Sabbath. Thrill of It All ifrån favoritplattan där. Sabotage, mitten på 70-talet. Med originalsättningen Ozzy på sång. Han var ju i sitt esse här också. Och så jävla vad han sjöng här. De pressade honom bra i studion, vet du. Han fick kämpa. Och han var inte så nöjd med det. Han tyckte det var jobbigt att spela in plattorna i mitten på 70-talet. De första tre var mer hans grej. De gick in i studion och bara levererade och gick ut. Och höll inte på. Men han, ja, så blev det. Och så var det Geezer, basisten Geezer Butler, som skrev texterna. Ganska djupa och smakfulla och intelligenta texter. Geezer Butler. Won't you help me, Mr. Jesus? Won't you tell me if you can? When you see this world we live in, do you still believe in man? Det där kan man ju minst sagt applicera på dagens samhälle. Där var det 1975, Geezer Butler, hatten av för dig. Ska vidare i rockpasset med Europe. Ifrån Wings of Tomorrow, andra skivan. Här är det inte Ian som lirar trummet, utan det är Tony Reno. Första trummet som var med på första två plattorna.

Something Wicked med Ghost Hounds här i Rockpasset. Och vi ska fortsätta i samma style ungefär. Vi ska till Lynyrd Skynyrd, senare upplaga av bandet ifrån God of Guns, och den här låten Skynyrd Nation.

0: Cheese Strutter ifrån Alive som blev dagens live-låt här i Rockpasset. Är det 100 000 människor i publiken? Nej, det är det inte. Men det låter som att det är så. Och det var lite tanken. Det skulle vara så här in your face, big, larger than life. 75 var året de släpper den där Alive. Efter att ha misslyckats med 3 stycken studieplattor, de 3 första. Misslyckats så tillvida att de sålde inte nämnvärt. Däremot så sålde de biljetter, alla ville ju se Kiss, för det var ju ett visuellt band, ordentligt med smink och eld och allt det där, blod och hej och hå. Vilket också gjorde att folk tog med sig filmkameror och filmade bandet. Och det är oerhört få band som har så mycket, alltså finns så mycket bevarat filmmässigt ifrån, typ 74, 75, 76. Det finns ju inget band som har så... som var så visuella. Det fanns ju liksom ingen som kunde mäta sig med Kiss vad det gäller den här grejen i alla fall. Där och då. Det var dagens live-låt, det är jag. Kiss Alive. Vi har spelat den förut. Och det är inte så konstigt för det är en episk platta.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att den tredje personen som misstänks efter övergreppen på Sigtuna skolan häktas nu av Svea hovrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för misshandel och olaga tvång. Tingsrätten beslutade i söndags att inte häkta eleven, men åklagaren Lisa Dos Santos överklagade beslutet. 3 manliga elever i 18-årsåldern greps vid polisens insats på internatskolan i torsdags. Det misstänkta skuggfartyget Sea Owl 1 får lämna Sverige, detta säger Transportstyrelsen. Kustbevakningen bordade oljefartyget utanför Trelleborg i mitten av mars efter misstankar om att det seglade under falsk flagg. Transportstyrelsen säger nu att flaggstaten har bekräftat att fartyget är korrekt registrerat. Norska datatillsynet bötfäller Microsoft-ägda reklamteknikbolaget Sander med omkring 96 miljoner svenska kronor. Myndigheten säger att känsliga uppgifter om grindanvändares sexuella läggning har spridits till tusentals företag genom automatiska auktioner för reklamplatser. Och vi avslutar med att hackare har attackerat hundratals matbutiker i Frankrike. Attacken ska ha riktats mot kylsystemstillverkaren Danfoss och temperaturer i kylar har höjts på distans. Produkter har förstörts och förlusten bedöms till flera miljoner euro.
2: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
5: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
6: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
7: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
8: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen, då är det dags. Och har du varit med tidigare idag så kanske du har hört att temat idag hänger ihop med det som trendar just nu väldigt mycket fall på Facebook, nämligen My Nine Albums. The Sound That Made Me. 9 stycken platser ska man lägga upp då enligt den här listan. 9 platser som har betytt oerhört mycket i ens tillvaro. Och det har jag gjort och lagt upp 9. Och det är ifrån den listan vi ska nu rycka fram 9 stycken pärlor som har betytt otroligt mycket för mig i alla fall. Platta nummer 1 som jag ska rulla ut en härlig låt ifrån. Det är en gammal skiva förstås, jag är ju gammal. Det här är Sweet. Det var mina första hjältar och min första platta heter Sweet Fanny Adams. Och första spåret på den vinylen, det var den här.

Set Me Free med Sweet. Först ut i dagens tema, My Nine Albums. Jag slår lite mynt av det idag, för det har blivit en sån supertrend på Facebook. Det är väldigt många som lägger ut just My Nine Albums som har format en. För det här är egentligen, i alla fall min lista, är inte de bästa 9 skivorna jag vet i hela världen, utan det är de plattorna som har betytt oerhört mycket i min tillvaro genom livet, kan man säga. Därför så blir det ganska mycket old school material här nu, som ni kan förbereda er på det. Jag är ju en old dude. Sweet Air, Set Me Free, 74. Min första platta var det. Och jag var en liten grabb, 8-9 år, när jag fick höra den här plattan första gången. Och det var ju som en andlig upplevelse. Den gick ju rakt in i hjärtat på mig, den här plattan. Och inte minst första spåret då, som du hörde det här, Set Me Free. Sweet alltså. Nu kommer det inte bli sån här kronologisk ordning på detta, utan jag kommer randoma in de här 9 plattorna. Dags för nästa skiva som hade stor impact på mig. Van Halen, när de kom med sin första. Och den gjorde en sån grymt skön cover på 60-talsdängan You Really Got Me, som Kinks levererade där på 60-talet. Älskar den här versionen, så jag tänker vi lyssnar till den. You Really Got Me, Van Halen.

You Really Got Me, Van Halen. Och ni som var med då 78, för det var det året de släppte sin debut. Ni som var med då, ni förstår, förmodar jag, vad jag förstod eller inte förstod när den skivan kom. För den drog undan mattan under fötterna. Det var ju en game changer av rang, Van Halens första där. Okej, vi ska vidare. My Nine Albums Accept. Tack för dessa tyskar nu. Första gången jag kom i kontakt med bandet var ju 1980 och I'm a Rebel. Den gick mig lite halv förbi. Skivan därefter, Breaker, älskade jag. Men Restless and Wild, jävlar, den plattan.

Neon Nights med Accept ifrån Restless and Wild. Det hade varit väldigt enkelt att köra bara Fast as a Shark, vilket är den där episka låten ifrån just nämnda platta. Men det hade varit lite för enkelt. Jag älskar ju alla spår på den här skivan från 1982. Accept. Okej, nästa band till rakning. AC/DC från Highway to Hell.

Slade är ju med på listan My Nine Albums såklart. Är man i min ålder då lyssnade man på Slade, och den här skivan Old New Borrowed and Blue från 73 var en grym platta, tycker jag. Everyday blev också en stor hit. Jag tror den gick upp till första platsen på Englands listan där, och plattan nådde också första platsen. Så de var stora i hemlandet England. De kommer från Wolverhampton, kan jag säga. Det är bra fotbollslag också, bra borta lag. Om du ska stryktipset där, spelar de borta så två, så vinner du. Vart är vi? Jo, vi ska vidare till nästa platta, nästa band. Vi är ju inne i den här listan, My Nine Albums. Blir mycket old school här och nu. Vi ska nämligen upp till Skottland nu. Vi ska till Nazareth. Razzamonas, 73. Ja, det är länge sedan, det är dammar i studion, men det här är viktiga plattor i mitt liv åtminstone. Alcatraz, ett albumspår ifrån just nämnda album med Nazareth.

Alcatraz, Nazareth. Tematimme. My Nine Albums. Det blir bara 9 låtar då, med tanke på att det är bara 9 album. Vi får se hur långt vi kommer på den här... på de här 9 låtarna. Vi har ju rullat en del nu och det är inte ens halvlek. Nazareth, ja, ett viktigt band för min del. Den här plattan, Rasmus Nass, var den första jag kom i kontakt med när det gäller det här skotska bandet som startade igång på 60-talet, ska sägas, utanför Edinburgh i Skottland. Samma år som de släpper Rasmus Nass så släpper de också en annan fantastisk skiva som heter Loud and Proud. Året därefter, 1974, då släpper de Rampant. Också en fin platta. Och så 75 kommer den här stora skivan. Många tycker att det är en kanske deras bästa platta. Den heter Hair of the Dog. Sen gick det väl lite på fälgen för bandet. De ändrade musikalisk inriktning. 80-talet var inte riktigt deras starkaste. Och sen har de varit lite fram och tillbaka. De har spelat bäst på mindre venues runt om i världen. Finns fortfarande kvar som band, även om det är bara basisten som är intakt från originalsättningen här. Nazareth alltså. Okej, vi byter style, vi byter lite om årtionde också, från 70-talet till 80-talet nu plötsligt. Vi ska till Toto. Toto är ett band som har betytt oerhört mycket för mig, inte minst på grund av trummisen. Jag är trummis, jag har lirat trummisen som barnsben. Och Jeff Porcaro var min husgud. Och jag älskar hans lir och hans anslag och hans stil. Och på den här plattan så är han i sitt esse. Skivan heter The Seventh One.

Home of the Brave med Toto ifrån The Seventh One, som skivan heter, från 88, kom den, 87, 88 där någonstans. Toto som jag bara några år innan hade bekantat mig med. Deras debut kom ju redan 78, och det är klart att jag hörde väl Hold the Line när den kom, men det var liksom ingenting som fastnade så här rejält, för på den tiden så lyssnade jag på annat. Och framförallt i början av 80-talet när New Wave of British Heavy Metal dök upp, då var det ju Maiden och Saxon och Tigers of Pantan, Angel Witch och den vägen som tilltalar mig mer. Plus att jag innan dess har varit ett Kiss-fan, Thin Lizzy-fan, Rainbow-fan och den grejen. Den rocken var min pryl. Så det där amerikanska smörja som Toto till viss del levererade var inte riktigt min pryl. Men som sagt var, när de släpper skivan Isolation 84 så fick jag upp ögonen för bandet och tittade också i deras backspegel och lärde känna de här tidigare plattorna. Men jag tycker ändå att The Seventh One, varifrån den här låten Home of the Brave är tagen, är kanske deras bästa platta faktiskt. Toto, ja, viktigt band. Jeff Porcaro, som man nämnde som en husgud, han dog ju i början av 90-talet dessvärre. Simon Phillips heter killen som tog över det här. Simon Phillips känner vi ju också ifrån, han var med i Judas Priest på en platta som heter Sin of the Sin. Han spelade dessutom på Mikey Schenks första soloskiva. Han har spelat väldigt mycket med olika artister, Simon Phillips, och var med i Toto under många herrans år. Men jag gillar ändå den perioden innan han klev in faktiskt. My Nine Albums alltså. Vi ska dra sista låten ut i det här pärlbandet med 9 album som har betytt mycket för mig. Och då går det liksom inte att undgå att ducka för Thin Lizzy, eftersom det är världens bästa band genom tiderna. Ja, men så är det. Vi ska köra en låt ifrån plattan Jailbreak, och så ska vi prata om Lizzy efter det här.

Thin Lizzy, Cowboy Song från Jailbreak. Det var den plattan, det albumet som breakade Lizzy globalt och inte minst i USA. De fick en stor hit här med The Boys Are Back in Town också. Fin skiva, bra band. De fick sin första hit med den här gamla dängan Whiskey in the Jar. Det var ju så här 73 var väl året, tror jag. De fick en ganska bra hit där och på den vägen var det. Thin Lizzy, en platta jag fick av min syster när jag fyllde 12, var det väl, va? Tror jag, 12 år. Mitt i prick, älskade skivan. Fantastiskt band. Var det där som jag riktigt gnuggade in Thin Lizzy i mitt DNA. Och, alltså det är som skillnad då och nu, förstås. Alltså, man hade ju inte råd att köpa skiva hur som helst. Man fick ju panta flaskor och ligga utanför kiosken med, i gallret där med glasspinn och pilla ut 10-åringar och 25-åringar och samla ihop en burk och så till slut fick man ihop då 32 spänn eller vad det kostade att köpa en skiva. Så gick man ner till skivaffären och så, jag ska ha den, sweet, en ny. Man hade ju ingen koll på vad som kom eller vad som fanns, utan det var bara, man tittade bara på omslag och så fick man kanske ta på sig sådana stora lurar med framme vid disken och lyssna. Lite, stod en arg tant där och lyfte och man fick bara lyssna en liten stund på varje spår. Ja, så var det på den tiden. Idag är det inte riktigt så, va? Här har man Pulp Rock, dygnet runt dessutom. Och så har du Spotify och alla andra sådana streamingtjänster. Du bara trycker på knapp och så har du all världens musik för egentligen inga pengar. Skillnad! Så är det. Men allt var inte bättre förr.

Cinderella Man med Rush. Du har lyssnat till Rockpasset denna måndag den 12. Valfrid och Manfred har en namnsdag, då vet vi det. Tappar vi inte bort dessa om det är så att du har någon i grannskapet eller i klassen eller på jobbet som har det här namnet, så firar vi det. Rockpasset är tillbaka imorgon igen som alltid 14-18. Men du vet att 06 kliver han in i eten, Daniel Gjeldeus och Morning Glory. Men vi hörs imorgon igen 14.00. Ha det gött där ute. Jag måste gå nu, säger vi samma hej.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att den tredje personen som misstänks efter övergreppen på Sigtuna skolan häktas nu av Svea hovrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för misshandel och olaga tvång. Tingsrätten beslutade i söndags att inte häkta eleven, men åklagaren Lisa Dos Santos överklagade beslutet. Tre manliga elever i 18-årsåldern greps vid polisens insats på internatskolan i torsdags. Det misstänkta skuggfartyget Sea Owl 1 får lämna Sverige, detta säger Transportstyrelsen. Kustbevakningen bordade oljefartyget utanför Trelleborg i mitten av mars efter misstankar om att det seglade under falsk flagg. Transportstyrelsen säger nu att flaggstaten har bekräftat att fartyget är korrekt registrerat. Norska datatillsynet bötfäller Microsoft-ägda reklamteknikbolaget Sander med omkring 96 miljoner svenska kronor. Myndigheten säger att känsliga uppgifter om grindanvändares sexuella läggning har spridits till tusentals företag genom automatiska auktioner för reklamplatser. Och vi avslutar med att hackare har attackerat hundratals matbutiker i Frankrike. Attacken ska ha riktats mot kylsystemstillverkaren Danfoss och temperaturer i kylar har höjts på distans. Produkter har förstörts och förlusten bedöms till flera miljoner euro.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot. Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
1: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
5: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
6: Förvandla din villa och uteplats med Enviroom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Enviroom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
7: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
8: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
9: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Ice Power. Kyle, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
1: Har vintermörkret sugit musten ur dig? Dags att vakna! På kostmotion.se hittar du marknadens vassaste kosttillskott för energi, fokus och återhämtning. Oavsett om du behöver en boost inför gymmet eller bara vill orka trycka gasen i botten hela våren. Klicka hem dina favoriter på kostmotion.se. Rätt tillskott till riktigt bra priser för dig som vägrar sänka volymen.
2: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
3: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
4: This is Pirate Rock

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Förvandla din villa och uteplats med Enviroom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Enviroom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
4: Veckans låt presenteras av Moin. Smart och enkel arbetsorder, tidrapport och materialhantering för hantverkare.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
3: You're listening to Pirate Rock.

0: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Pirate Rocks.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.